Sesai dadi sesambatan deunyeun dewa angkuh deukeun padewekan deung ngangkeun raga bisa doen.